A prenis, če vrđan sarano, jeli nas nitko išo svišit, če če sač menšinu popečih. Naše vusevanja teje išče cele mode, a tuž čakajatiš vizo dost sapskih titulu na vas, hač do šestčih svišit, če mjestrujem tute. Spiel voli bei Listu, predstaj nam serbski močinski oktet. A to čini, tutem balže, Ralf Bumibosi. A do ranka, podaja so z nami hučpnice nuje dobe, kaj štež skupina přespolni. Všitke tute titule čakajo potekim na nás sač do šestčich.

Bettina Wenderotowa je runje nam hižo pojezdčach o tem povedala, zasunedom peč sach, tuto konstu dženja meju metali, a da je še detaile, da mam netko vezo hišč za vas. Štoce teraz meni cuš, ako su meju v Goslovje metali, a tam mejachu tež mejski povezo, se man lep sabi mejski kral, a vuzvoli se Čelestinu Mrozec, jako mejsku kralonu. Šice su tam v sapske drastče rejovali, a tež program mejachu tam samos pšiotovane, a při reji koho vokoho meje přehodželi su modostnih leca dujerjo z novije vjeski vokoho Frčec svojbe. A tež v čornom komcu šako su meju metali, mejski kral biže tam Paul Michling, kiš vuzvoli si Linz Lösarjec, jake kralonje, a v pančicach Kukovje gečbu. Da je teka hobarska ličba, da se ne možete přecajč 1-6 poru su tam vokoho meje rejovali šice v serbske drastče, mejske pore bichu, v skupinje najmenjših, Sofia Markec a Leopold Streicher, pola srečnije skupine vuzvoli se mejski kral Beno Škoda, mejsku kralunu Hanu Paškec, a pola modostnih, takrat pola vulkije skupine, tam bi najspešnejši Florian Jok, kotruž zasi Laurenciu Hauschec, ke kralunje.

0: Mich hat sich je das Bewau aus dem Jenitka Stübkam naposet mich.
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Ranje. Drežansko-Mišnjanski biskup Heinrich Timmer efas je nedželu Radvoju doroma de Beča štoci čimodostnem sakrament svjatoho firmovanja spoščiv, što nače holcu bi drušči drastče. Bačonju je nedželu 8 džičik prinemu svjatomu opravljenju šlo 4 holce a 4 holce mez nimi družce. Krošicach su nedželu toho runja prinemu svjatomu opravljenje svičili doroma de 29 džičik prinemu kroč k blidu Božemu pši stupivo, holcu bih ušitke družce drastče. A tež drežanach su prinje

seda pravje, veselič smeče so navše srpske titule tudi hodinje. Seda menšinu posebnih je, a tute išče na vas čakaje. Potom vim, što so sta, spiva Ante Lautenbachvo. Dokal džiš, zatim praša so šulaki v Okličanskej vyššej šule. A tu spiva Anna-Maria Brečnederec, zromadnja tutun titul, reka. Šitke tute titule, was wo tekim vočakuja, hač do osmich.

Bettina Schakomesche Prede, Sanna Sijo, Zdjelenki, Polizia, alle, deš, du tun, no heiskere Kuriositu, jena Budeska Polizia, Zdjeliwa, votem, so, znaja rentnario šokove telefonate, votem šako hustotu, rozpravjame, kiba deš, so Polizia spita ich, pozdatna Polizia vezo, spita ich šokovač, ale so spita ja pozdatni, Schlagrovi starojo, rentnario obschudic, votem be budešni netkanaske prini raz, reč. Pozdatne, kaž so runeniš rekva, Schlagrovi spiro menujce, tun v obschudic žonu z budešina, vun sčenje je pene z zezaka, a to kitro vele, cukon je bichu to 9700 a posta euro, kotraš je žona muže Hegen, Schlagrova Muspiva, Riedawa, Wunschilu beje zato VIP-Tickete za jeho Konzerte, a bonuje tež k tomu droha dobropise kupovač, nohaj mestem Palicia, runje tutun bat pšepetuje, a to žena da so zavies čerene merza, če to že so veseliva na Konzerte Schlagrova Horazu, a potom tutun muž na posled ksnano ani spivač ne može, Konzerte na kojište bat neda, Polizia nitko za njim pita.

Škoda ci wielki nałosym ja, a tu mam za was nieko trochę pokiwy. Dżęca wieczo wosem ich, to możecie si zawieść, czy zaredować, możecie poskać radio Zatkulu, Mada Żoma Wusowa, zasotu z budyckiego studia. Tunraz możecie si tam też hucz poprzeć, wot wosem ich do oczesaczych, a potem też wieszcie, što serbscy modostni takle rady słuchaja. Serbsko-koreansku hudžbu tun svišiče čenca serbskim domje. Tam vustupite dženca večer menice sedemiš, koreanski kur s mjenom Mai Lili a kur Budešin. Nebelčicach zetka se jutze gmenska rada na svoje posiđenje, a to večer sedmiš gmenski sedanje. Tiš gmenska rada ve Vazu so zetka, a to šestčich jutze. Jutze večer možete zase zorabistiku popuču doživić, a to Bošecach, tam šednošuje Kito Kišank ze Serbskog instituta vo starých serbskih miestnich menach. Započatk je večer šestčich na tamnišim Jechanskim dvorje. A ište jeden pokiv za sredu, kantor Dreštanskije cirkvije našije knjinje, Matthias Grünert, tun wo tu je tam pištelove koncert v cirkvi kloštra Marinije Vezde Pančicach Kukovje. Za počat ke potekim večer šestčih a zastup tu nje damotne. A ste mi cibil genauosim, je li zamače vyhišče, pokive za nas, potom je nam radost čelče, a potom možeme tiež zaušitkých vozivič na našej internetnej stronie namakače k tomu vodkaz, tiež môžete nám písať pod termíne.

No a jednu aktualku, što jež vopkat nastupa nietko tola mam, jeli jedzie čudženca do Drježdžan, a to nic po autodroze, ale přes Radeberg, tak rec, potom dobyče trochu šťapnosti mieć, 15 menšinu dlie treba, či tam nietko runie do miesta nuc. 8 menšinu po 8 ja a tole sú titule, kotrež vás nietko ište našim programie očakuje. Anno Becking jetzt zwischen mir ist Düssel Subio Sami. A komm, ist das das Diska? Jetzt ist Stefanie Klositz. A du zwischen mir Tomascha Grauschu Stobu Sam und Spiva. Wir nächstes Sami, wir schauen mal zu Serbski Rauswurst.

Čupca máme za vás novosti, tamne tovaristvo prijašelo žitovega skvada jo svišivo svojo 20-letno obstaše. Aktivite tovaristva stoje našom aktuálnem šinovsku ves režišču. Recno centrum Vitaj prigotujo svoj lešojski Vitaj kemp za sarski žiši. Na co se žiši jaseliš mogu, to svišišo žinca pla nas. Studijnega gosča som imela žinca do podnja, sme se rozgranjali vo novém projekte Dolnosarské kulturné akademie. Rozgrono slyšíš o druhé pojece programa. Pojišči nebudu failovat a tak nic žíšece pestro a s vami, lubi žíši, ka zase je zachopíme. Netkáš jo muzika do uzneva.

Kazanijo vam me viče do zala Sarajskega kulturnega centruma v Slepem. Ideo v forum Zaupit přepšosujo na diskusiji nejacora pet motom čas, mjestem rečeč, cajt da zwischen zu reden, a to vo přichože Sarajske kultura alice v Slepem. Sigar pešich vedpodnja dialitam bish, ja to vespitujom v zalu Sarajskega kulturnega centruma v Slepem.

Živeša se temu narodnemu dnju nekajšnje redaktorki Bramborskega Saraskega radija viče gratulirujeme na potrej, mežeša se jaseliš. Co sme mimo toga prigotovali za kulturni magazin, přeražio vam pen viče akle Gregor Klim, ktorž vežo vas přes program. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja som Anja Kochoč-Švarcova. Mešo spätobne a úspešne tužen.

0: MDR Sachsen, Serbski Rozvus.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina. Sadgula.
2: Franco, buj! Naše vusovanje so započe, še se neki juvoko spivač.
3: Ja si musel pola naso dženca šitko koho doko hudžbe verči.
2: Na vizu ale tla nic tak, so my tu celý čas voko spivamo.
3: Okej, hudžbne part pčeho stajmo dženca radšo tým, kýž to profesionelne čina. Kajš napríklad James Hype ze svojim titulom Waterfalls.
1: Zadkula.
4: Môj start do týdženia. Outside.

0: Trenja hodina so božel hižo ke kunci kila, Franco štoda se ty takhle šo novo nauknul.
1: Bola nás bieže tola napšikvad Cymane Jeduška a vunie nám pojedal o tom, kak vun spieve za serbske skupiny produkuje.
0: Hej, a nimo toho sme si Janom Brzan Jedušku telefonovali a sa prašali na čo šo pši komponovaniu dživa.
1: Sme si tej skupinu Studa Herak vobladali, kotraž je konce džina v Pančicach na Miermetanu Piskava.
0: A nimo toho z Česie v naši pši posluchu smeli upetal, čkotre spieve my džensa Piskave. Kajš Milan Schmidt, kotraž je si pšičanú gudžbu pšal.
2: Also mein Lobschi spürt ja Country Roads, du gestaubt bei den Spürtisch, wo bei den Skrikusches da ja, das ist wirklich cool, ja. Da muss ich aber den Schubus spürt, ja, tak. Ja, du hast ja den Schirm.

0: Mitko pak zapiska nam skupina kontakt najprej do raz citul Rihanne Butcher. To přeje si Matej Statnik.
1: Zadkula.
2: Šadana.
3: Ja vostudve.
4: Moj najljubši spoj je Rihanne Butcher. A to zaleži na tom, že ja sam te gitaru rajem a moj huj je na Bands of Fans rau den spoj sobo, dokaj špom ta pola kontakte sobo raje. Den spoj na sebi so mi te vosebe ljubi, ale mi so tu na Bands of Fans vosebe ljubi, dokaj špom moj huj je tam sobo rau.

0: Runješće od Markusa Ričla, Simona Vočera a Tadeja Krečmarja, kotre su mjez drugimi minjene tođen Zaksku v zjaskom finalu v volejbolu zastupali, hižo zoneli kak naročne jeso na tajkim zjaskom finalu s tamnimi mirič.
1: Ale oni nije su tam jenoš od ranja do večera. Volejbol rali ne serbse modnost ne mera hotešnješa časa za odpočovanje.
0: A tak su...
2: Tam tu je skulalali kaj šio braniborske rota.
3: Musimo boli v parlamentu. Muss es heute Strichel ist die Bundesministerin sa Sport muss des Eleni Jenschwilli muss so viele Jedli
1: Da bist du Simon Wutscher a Markus Ritschel. Wann hast du das Volleyball muss zum Serbske Wischer Schule Woklitze sei es über Tüge na Zwerskum Finale Berlin je Wubelgewawe.
0: Na koncu su oni štornate mjestno v obsadžili od 16. Ale duš red, za su vokličino, ki su maksimalne 16 let stari, rali pšečivo mustvam, ki su nad 18 letami.
1: Dorika, za su zdjela pšečivo staršim rajeram rali, a či su tešišče na sportovih gimnazijah.
0: Za vokličano biše to osibite doživjenje zastupovat smeč Zaksku, a jako najlepše volejbolovo mustvo šulo u 18 vstupovat.

0: Check, Dom. Il y a pire.
1: Satire.
2: Hey, Mutter, sind die schon nachgepasst, Bro?
3: Na klar, Hansa. Sind am Venezuela sind nachgepasst und heißlo Papiere wukupio. Samen Chakachuelle sind mo. Dann ich bei der Nass Garage ist die. Alle pssst. Nicht so da nicht du Pütne.
0: Ej, a jasno sem so džiho, za tam nesvačili ničace nebe. To bi jasno, za se tyto bil. Ja sem pančicah pola neta tež džesač kostno vode a jeden centno nulo obstahl. Máš tešte za mne sám kus hejzluje papere? Tam pančicah jac ničo nebe.
3: Na haj, jen paket, jac nic. Za to da štým jineš to nulo, te v kamenském kauflánče tež vace dávali nesu. A v Lidlu a Penju tež nic.
0: Helmuto, ja ci prajo, nic zome pondla tako zaklata virusa za se coho leto v homeschoolingu doma sedimo. Ten ich tam na ich čomje vostanu, když one su.
3: A čruneš, když to zase nam šinže, to môžeme po naše cove teste a prúvania v Zoom callu písač.
0: Tožne ja vim, za moja kamera runje tam zase funguač nenže.
3: Hej, a za jadne prúvania či vúčera potom vosobinste dome pšiedu.
0: Och nie, Hanzo, potom du bil hišče všetko rumovač.
3: Okay, teuer Argument. Ratscher Sun-Virus.

我跑着 To 奶奶日期 Gazelle 此为无日子阿波尼 Check dom check dom 起怕 you check dom Roma čaká s vodom slaka vulka vaka vaka Check dom check dom 起怕 you check dom Rajno tvoje sa